0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم میگڈی کے ہلاسا خبر دن والما میں بدل کھولے ارگن فہیدہ ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تک بلا لائر میدرمتی کے ہم جہن تکا گڑگیں میدرمتی کے ہم جہن تکا گڑگیں دماوا دتی تکن ہلو ہودم کے گتوں راجیہ بینوا اہیتر کن ہودما بیر قوم تکائے کو مشورہ تا کوروم گندوا کما خارجی وزیر ارتشا مادم وداڑ وجے رئیسل جمہوریہ کے اوفیہ بےوی نوسویرنگ بدل وومگ خارجی وزیر ارتشا مادم وداڑوی میدرمتی کے ہنگرامیا گڑگیں اہم قوم تکا ایگوت راجیہ وس تکت گینومگ دتی تکا دماوا کما اہن نمس کابو تکچا اساسی سامان دی اینوس تکتی راجیہ گینومٹ کا کورویں ہوری مسکے تکا گڑے گتوں ایکویری قوم تکا کو مشورہ تک کورومگ گندوا کما وداڑوی آم سیحت کے رکھا ترکن کشور کورما انصافری دمہٹنی وی مالی اہی ترکن قوم تک بینم واکما سیحتا آئیلایا اجتماعی اہیا بہی وزیر قیلا علی ویدال ویجے وزیر مہم ویدال وی دنیا گے سیحت جمعیہ گے بدل ومگا دیکنو ایرمتی ایشیا سرحد گے ممبر قوم تاو گے فراتون بیان ایوومون دنیا گے سیحت جمعیہ گے حد دیہ نوونا بدل ومگا سرحدی قوم تو کے فراتون ایوے وی بیانوگا وزیر کیلالی ونی دنیا کے سیحی نظام کرمتے فوا اقتصادی دتی تکا سیاسی نوتن وسکم گے می دنڈی ولکی بین الاقوامی گلونتن ایتورا بدہی کرم وی وگتکن فاہ کرا پافا میفکو ایکی میہار امیلا فیمچا تے دوے فوا کنفنی کمشا کنفنی گے خردتن ہم جسم سرکار میہار سبسیڈی نو دے کما مسوری کما دنوری کما کنو گے وسیل تکا بہے وزیر احمد شیام ویتال ویجے می سرکار ویری کما حوال ویر سرکار گے مس کنفنی اوتی مسوری نا فیسا نو دے وی بڑو گے لمکا کریمت لانجی ہیفا اہن کما مسوری کم گی سینات گے مسل تن حلو کرے وما سرکاروں ایم اے اسکمے دینی میفکو گے ہنگوں ہرتنا کرما مالے مس مارکیٹ عمارت ترگی کرم بینوں وا بین مالے سٹی کونسل ہم جسوا نوا کم گے کمبڑو بینارا گدر کما عمرانی ترگیا بہ وزارین انی کاوس فاڑ کر ویفی اے وزارین ونی ویت ودی دمس دوہ مکما گلے گتن سٹی کونسلن ایک فہر متی معاملہ کرم ویس بین ہم جسا نوا کم فاہ کر وافا مالے گہری دوسوی مارکیٹ زمانی فیمور ترگی کرما سرکاروں کوریے گندا مشرو گے مسکے ٹرسٹنگ مولڈیوز پرائیویٹ لمیٹڈ حوال کو فونی میہر کے مارچ مہو کے فنر ون دوہ می مسکے کورما بینوا بین ہم جس و دیوما سٹی کونسل تکرار کو معاملہ کو گیمس ایکما ایبار دو نو دے کم کے کمبڑو سرکار ونی فال کر وافا گروان کیوم کے تیریس اونا قومی مبارات کا بیویر وان ہلوالی مدت ہم ویرو تنہاس فنساس اب بیویرنگ نن ہوشالا فواکما اسلامی کنتتکا اوگافا بہے وزارین ویتال ویجے می مبارات کا بیوروم گے فرصت ہلوالی می مہو گے اشار ون دوہ گرے بار جی ہما ہمیا می مدت ہم ویر مبارات کا بیوریوان تین ہاس فنساس اب بیورین نن ہوشیلی کما اسلامی کنت تکا اوگافا بہے وزارین ویتال وی می خبر ہے کہ می ہے سب می گڈی گے ہلاسا خبر دنوانی منی السلام علیکم.
1: Modi Hekem Megahertz, TVFM.

می قروان کی تمن رس خلانگ باوا لبی برکا تر فتکے فہ تیبا می ہن افت تبا واشے ادی تیبا می ہن تقوا ورواش ای تیبا می ہن رحم لبو مٹکے

0: Lunch break.
1: Lunch break.
2: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
3: اسلام علیکم نودی کے میگرٹس دیوے ایف ایم میگا ڈی گٹی ان کو لین تی ایم ہے ہن تیرنا اوفا ور واگت کڑ کنگے دمو لنچ بریک میے تو کے شو یا کی کا بد کو لی ارگن شاہ دم مود لنچ بریک می شو گ میے دور میں بالا لانے مولو وکی دیریون گ میں اڑے ر بائی کا دا کان کان کھول لنگے دیریون فاسے کر م کرے وی دان کنت تک نونی لائف ہیکس تک میے تو کے شو گ می مولو بالا لا ایر شو گے ترن ہی گیم ریت لوت کے سیمن ال دی گن شاہ کوریا دانی ایم ایم فوت میں سریت لاوے کن شو فشاف معلومات کے بیا کی کا کوریا دانا
4: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ಮೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

0: best.
1: السلام علیکم ردے کے میں گھر ستوی ایف ایم گے ہوں تیرے نوارا وے صفا ویر وقت کو لکھیں گے دیمون ٹی ٹائم ریکویسٹ امید کے می شو یاکی گم می بدل کری ساما میں دیکھ می شو ویس فس کری تیری ہاں ہمیں کوری اتائر شو گا بیویر وان بین وان فرائی تکو میسج کرم گندانی پی ایس ایم اے آم اے دوری کو ڈی ایف ایم 91 می پیج دیں ایک کونی کا دیم بین وان خاص میسج ہیں ویکم گوانا میس نونی می گڑی اڈو حالا خاص لوے ہی گیم لوے اڈو حالا بین کم گوانا میس اے فل ستے بے میسج کرم گندم وی پی ایس ایم اے آم اے دوری کو ہی گیم ریت لوے کن میت گے می شو فشانا

اخلاق وحی قربی ملام لبی رحمتن درکربا فاوا حال تھیتن کھلے نکناشے ایورنگ ترین کھلے تباوی میہنائے تھی ایمن اڑوا تیمن رسکلاگ نرک فروا حشیمے.